kutuno tɛkyerɛma bɛpɛmo yɛbɛpɛmo aka yɛbɛka sa awurade yo ahene mu hene asafo awurade saa berɛ kotodwa nyinaa nkoto asafo awurade na tɛkyerɛma nyinaa mpa mo nkasɛ

bo mom yan kwa ye futu sem no so enen so so ye wubi ka eee empa yini si duya ba uweni no ye tuyasye na yensen sene so sa na krobi asante koto kwa se minyawa meyew wase matia madame honso mrante hini ya buwa fereketa chao bema wase babu bra yaka na hiyo hun yidye babu mra ene asema mede bre ubiye wuti menise hiyo hun yi sa babu bra yaka sa wini nipane nyaka fine watu nachiyano ni chwe mneko shau hun yye nengwa uhenu husu yye no eni yefini tupi diya wanti miyafenu husu yefene wangwa enwa nketwa ni yefomu wangwa enti mpeni fose ya bre wangwa ni ya bekwa yi omo tari ya bekwa pa abu safu shau hun yye ewe ni pa wunya wubi kungo hun ni pa wunya wubi prawo ni pa wunya wubi freketa chao bema mese shau hun yye wano hun de babu bra yaka so hu ye die nyankopɔ kra ba mu ammo sani pano woni no mo woni no ntua na mo onyawo be haw owu ho de na nso as I see a here hu ye if you say you want not die be wo na nyanu ho a ye fa koto kro nkwatwi wo no matwe ho so babru se mu islam atamfo e roma afo ngoma no yete ase pa nanso wankase fa ho ba wota ana ben die opese wadi ubone ben no hwa ho yie ni pamone fo ho nkase ma bom pa ya che urade se onsi obone fo kwai wo me ho entine no ano no wo bom pa ye ni wi a ahwe yie hia mejina p section teacher bi ene ko twa mpampuro ekoduru ano wase mo me mom pa ye bom pa ye wi ene wase ya bom pa ye die nanso sɛ wokɔ ne mpampuro no akuntunu wɔ hɔ nom saa no a ɛmfa se ka nsi akyiri bɛwɔyɛ bi nontunu wo yam pɛgya wakɔ sensɛn soro twa na na ayɛ ase wɔ kakra kakrakra na ade se ka no abɔ akyiri kakra kakra kakra fine ɛmpa yi akyiri ahwɛ yie ɛna meka kyerɛ wɔ don't tell me sɛ you've paid and that's all hwɛ wobɔ ɛmpa yiɛ sɛ awurade ɛmfa yɛ nkɔ nso hwɛm yɛmfiri bɔne mu a na ahwiye tai chire sana me kachere wo if you say yesu chire suyafo no pa ye se maye da da du yanine nse se nyankopo beka benku egusu di binse egusu abisi wenim matumi pino wama abe jume nime kwa kubie me pono no na benku ne bins ya katekwe egusu ni nyame di abisi meni nese nyame huye ni shwa huye ni papari fo hon en kaso wa bompa ye na sana mpese bechire aha en pa ye chi mawire mfiri ahwe ye da sa uko mantis ko bompa ye o tamfo hu se urade si u tamfo kwa ya make you look well masa kasa unu o tamfo nko da danko de ope wokun ho jane jane o mone fo no if you say empire no imu ekase pa ni se onyankopɔ ba mu ahuri se obi ni se kai e ba wo so bo empire se nyame nyim firi so hwe ma anko boni mu a emu ay ne pa ni se woni yade se ka no ba so nyame ba mu ahu no na nse se gina ho no me da kase ba bo empire nti nothing can happen nyame ya tuna yirim sa ya fanon ton chiasa

0: chapter 12 verse 3 say na badwoma no ebehren na wona otimi dane ni papi ko train ni mu no obehren se da ampem ensroma na sabre se enamo so na wo share link no no bi follow na onyankwa gea na wo a wo share link no ona waje sa oni kuo no enkwa na nhyire bi a ewo ochi adwuma no mu
1: jeho
0: wa nyankopon ode bedomo hallelujah
2: amen
0: and let's sabre baby bi a wo hwe yai na wo tie ye free bi ara sabre eya na jo ebi won so so a eya homache ebi so ye wia na mo tie yai baby bi a wo hwe ye bia no ya ma wakwaba eba sida awa juma dey so
2: ya cha
0: na bosumi atwem ne bosumi nyina me na hwefo ne atiefo e kasafa abrabomu akwansi de
1: yes
0: sa asase a yaba so yi nyankopon de nipa pi ba so se odemo be ya gyede odemo be ye nshira ama foforo anyamoso emfaso ifri se Nehemia munyina nyankopon de omo bae ama mo be di juma omo ena Jerusalem a first one bubu ye no Nehemia mo ena esi ye ye ko Jeremiah Jeremiah mo so so ye difo a omo be kan nkwagye sem ni oman no bone a mo ye
2: e
0: ma onyakopo abufo ba nipa so edu omo ko ede be eno mo fam enti Jeremiah de twere sem no se nyankopo se oda omame ni na ye mu no na onim no
2: yes
0: na wate no ho I want my medium that we sin o deal for ama amana mine. So be fan is well boo boo, or be fan is well dream, or be fan is well see, not or fan is why a day
2: at 10.
0: Yan radi yes with Christo, on yan yang wonum puno, not above one or can't do over bay. Sans so, and a John the Baptist, on yan massa says on,
2: yes,
0: can't do over bay. Mamma and papa, oh massa says, oh dear, yamme said bay. O mano nyame do omo do mo se omo maye den omo nyina mabo ahohia bra omo nyina embe won twetwe den ebi be yan kwawe nsafo omo be yesu jedie fo omo maye den omo be mi
3: wi ni FM
0: drama do no mo se ya na enye sa na urade kan urade di omo mawo se ode omo be shewo enibunyam na wo so waka se awo
3: somba
0: na na ekoba sai ena omano esaye eko ba ni sayin ena yade edoso owo no edoso
2: because
0: nyame asem ni say ye bedi yankwa na ni nyina men kwa tinten a ka pomoden
2: ewo mo
0: enti nyame de yankwa na no emaye
1: my god
0: when you cry na enye mfishia pole pole edoso na adenti na gone too soon what a shock painful exit no edoso sa if you dey e di enimu yi wo be hu edodo a ye do mo ba ko shefom e mon kwada e bi sa se nyankopon no a wa ye de wa she ye bono
1: nyame
0: no wa he e no e na sida hour ye ka kire ahwefo ni etiefo se wo obi man so obi kuro so se abrabo a ye boy ye di na adani adani abrabo a ye boy ni ama pi na solidity nipa de nipa mpe enti David se de mi suro no eno na abam so enti de wo mpe no eno na eto wo eno bi tie ye obi hwe ose sofo na me pe yade o aso ne maye ya fo na nka me mpa kwadwuro na ka me pe dwuma pa o aso ene me dwuma firi me nsem
2: ma
0: me te fia me nya dwuma eno na ye shaase firi ahwefo na etiefo se asase a ye te so ye wo honhom nuama a eso de tie nipa nipa mfa wo na ni hu wo saa de no anso edi ni penya
1: yes
0: enti ni ama ya kwensi dia no ebi ye sunsun mu nyama ye mfa ye ni nyeden
1: ye
0: hu anso sa nyama no ye den
1: e so
0: ni tia ye a edi enya
1: yes
0: enti sa nyama no e ye dia bai abrabomu akwensi dia dia toso mi no ye wo honam nyama e so li tia ye ya ye di ye ni hu anso ye enti mi enya ho hwe a edi ye nya ni afoforo nya eno soso ya brabomu akwese de ye to aso se ebusua nipa ye wo ye tumu no ebusua ye ba ye kofiri mu no ebusua no timi ye akwese de ye